tumbo pon na singi soka yeno nyon teleno onen pulu ngandoti onen mi wa mi sori poso na sibi je ngulangwe limba no ton timba urodi wende kambonji